מייקה גזוונה ואישי אמזי את הזוונים ושאי זי את נברו נו הטבי שאו שאי שקורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלב פלוקים מניים